0: ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱜᱮ ᱜᱟᱯᱟᱱᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱜᱟᱯᱟ ᱫᱚ ᱚᱛᱮᱢᱟᱦᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱜᱩᱨᱩ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱥᱚᱨᱱᱚᱢᱚᱭᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱥᱮᱢᱪᱚᱨᱚᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱟᱹᱨᱤ ᱥᱮᱨᱮᱧᱟ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ, ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱟᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱛᱷᱩᱛᱤᱭᱟᱭ ᱚᱡᱚᱭ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱜᱟᱯᱟᱱᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱤᱫᱟᱹᱧ ᱠᱚᱞᱯᱚᱱᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱮᱥ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱮᱥ ᱡᱚᱭᱥᱚᱝᱠᱚᱨ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱡᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱢᱟᱨᱠᱤᱱ ᱡᱩᱠᱛᱚᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱤᱱ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱤᱱ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱫᱮᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱷᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱜᱩᱨᱩᱛᱛᱚᱯᱩᱨᱱᱚ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱠᱤᱱ ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱥᱚᱪᱤᱵᱽ ᱢᱟᱨᱠᱳ ᱨᱩᱵᱤᱭᱳ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱟᱲᱛᱮ ᱯᱚᱨᱡᱟᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱫᱮᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱷᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱨ ᱢᱟᱨᱠᱤᱱ ᱡᱩᱠᱛᱚᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱤᱱ ᱦᱤᱛ ᱢᱤᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱚᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱴᱤᱞ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱤᱱ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱜᱚᱴᱷᱚᱱᱢᱩᱞᱚᱠ ᱟᱨ ᱥᱚᱯᱷᱚᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱡᱚᱭᱥᱚᱝᱠᱚᱨ ᱟᱸᱥᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱫᱨᱳᱯᱚᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱜᱟᱯᱟᱱᱚᱜ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ 2026 ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱚᱫᱽᱫᱚ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹᱭ ᱮᱢ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ 131 ᱡᱚᱱᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱠᱷᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱯᱚᱫᱽᱫᱚᱵᱷᱩᱥᱚᱱ ᱯᱚᱫᱽᱫᱚᱥᱨᱤ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱠᱚ ᱵᱟᱪᱷᱱᱤᱛ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱚᱨᱟᱞᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱫᱽᱫᱚ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱥᱮ ᱯᱚᱫᱽᱫᱚ ᱯᱩᱨᱚᱥᱠᱟᱨᱮ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱤᱠ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱚᱵᱤᱞᱟᱞ ᱴᱩᱰᱩ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟᱞᱤ ᱯᱚᱫᱽᱫᱷᱚᱛᱤ ᱨᱮ ᱥᱚᱪᱪᱷᱚᱛᱟ ᱟᱹᱜᱩᱭᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱮ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱵᱽᱞᱤᱠ ᱥᱟᱨᱵᱷᱤᱥ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱ ᱥᱠᱩᱞ ᱥᱟᱨᱵᱷᱤᱥ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱥᱟᱨᱵᱷᱤᱥ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱤᱭᱟᱢᱚᱠᱚ ᱟᱭᱳᱡᱚᱠ ᱥᱚᱝᱥᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱛᱮᱫ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ 6 June 1959 ᱢᱩᱠᱷᱭᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤᱭᱟᱜ ᱯᱟᱛᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱵᱚᱪᱚᱜ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱩᱝᱜᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ 2 July ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱭᱩᱥᱢᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱨᱰ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢᱵᱚᱝᱜᱚ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱛᱤᱨᱮ ᱮᱢ ᱪᱟᱞ ᱥᱚᱢᱵᱷᱚᱵᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱟᱣᱟᱨ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱡᱚᱜᱚᱛ ᱯᱨᱚᱠᱟᱥ ᱱᱟᱰᱰᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱪᱩᱭᱟᱞᱤ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱚᱞᱟᱱᱚ ᱱᱚᱵᱟᱱᱱᱚᱨᱮ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱥᱚᱪᱤᱵᱽ ᱢᱚᱱᱳᱡᱽ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱟᱜᱚᱨᱣᱟᱞ ᱟᱨ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱩᱯᱚᱫᱮᱥᱴᱟ ᱥᱩᱵᱨᱚᱛᱚ ᱜᱩᱯᱛᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱚᱢᱮᱞᱟᱭᱨᱮ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱞᱟᱦᱟᱛᱤᱱᱤᱡ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱥᱟᱛᱷᱤ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱯᱚᱲ 6 crore ᱵᱤᱥᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱚᱨᱟᱥᱚᱨᱤ ᱟᱭᱩᱥᱢᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱣᱛᱟᱨᱮ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱ ᱪᱚᱵᱵᱤᱥ ᱯᱚᱨᱜᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱚᱞᱛᱟ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱫᱮᱵᱟᱝᱥᱩ ᱯᱟᱱᱰᱟ ᱟᱡᱨᱮᱱ ᱥᱩᱨ ᱦᱮᱯᱮᱨᱤᱭᱟᱹ ᱥᱤᱯᱤᱟᱭ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱢᱵᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱠᱩᱨᱢᱤ ᱦᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱡᱤᱛᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱹᱭᱛᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ 21 ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱵᱷᱳᱴ ᱟᱛᱟᱝ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱟᱢ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱞᱮᱜᱷᱟᱴᱟ ᱠᱚᱥᱵᱟ ᱛᱤᱞᱡᱚᱞᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ 5 ᱡᱟᱭᱜᱟᱨᱮ ᱵᱮᱼᱟᱹᱱ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱮ ᱵᱮᱼᱟᱹᱭᱱᱤ ᱱᱤᱨᱢᱟᱱ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱠᱟᱜ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱟᱨᱯᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱯᱩᱨᱚᱥᱚᱵᱷᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ 66 ᱳᱣᱟᱨᱰᱨᱮ ᱠᱚᱭᱮᱠᱴᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱞᱮᱜᱷᱟᱴᱟ ᱤᱥᱴ ᱠᱳᱨᱤᱭᱟ ᱨᱳᱰᱨᱮ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱱᱮᱛᱟ ᱨᱟᱡᱩ ᱱᱚᱥᱠᱚᱨᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱚᱥᱵᱟᱨᱮ ᱵᱩᱞᱰᱳᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟᱨᱯᱟ ᱥᱮ ᱚᱵᱷᱤᱡᱟᱱ ᱚᱠᱛᱮ ᱴᱷᱟᱶᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱚᱜᱽᱱᱤᱢᱤᱛᱨᱟ ᱯᱚᱞ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱠ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱥᱚᱪᱪᱷᱚ ᱯᱚᱨᱤᱥᱮᱵᱟ ᱮᱢ ᱥᱩᱱᱤᱥᱪᱤᱛ ᱠᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨᱮ ᱱᱤᱛ ᱚᱠᱛᱮ ᱥᱮ ᱵᱚᱨᱛᱚᱢᱟᱱᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱥᱩᱱᱦᱩᱫᱟᱹ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱞᱤᱥᱴᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ 3 June ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱱᱳᱰᱟᱞ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱤᱼᱢᱮᱞ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱳᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱚᱨᱛᱷᱚ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱳᱴᱤᱥ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱞᱩᱪᱤᱥᱛᱟᱱ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱱᱟᱜᱟᱨ ᱠᱳᱭᱮᱴᱟᱨ ᱪᱚᱢᱚᱱ ᱯᱷᱟᱴᱚᱠ ᱨᱮᱞ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱥᱩᱨᱨᱮ ᱵᱤᱥᱯᱷᱳᱨᱚᱱ ᱛᱮ 50 ᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱮᱥ ᱠᱚᱭᱮᱠ ᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱢ ᱠᱚᱫᱚ ᱥᱩᱨ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱷᱚᱨᱛᱤ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱤᱥᱯᱷᱳᱨᱚᱱ ᱡᱚᱯᱚᱲ ᱮᱞᱟᱠᱟᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ 10 ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱥᱮ ᱡᱟᱱᱵᱟᱦᱚᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱴᱨᱮᱱ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱚᱝᱥᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱷᱩᱛᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮᱞ ᱠᱚᱨᱛᱨᱤᱯᱚᱠᱠᱷᱚᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱪᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱱᱟᱠᱷᱟ ᱥᱟᱱᱥᱤ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱭᱩᱱᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟᱣᱩᱱᱴᱤᱨ ᱠᱚ

0: ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱞᱞᱟᱫᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢᱟ ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱚᱠᱚᱭᱮ ᱠᱳᱞ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱮ ᱚᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱦᱳᱭ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱮᱫᱟᱭ ᱵᱤᱥᱥᱚᱱᱟᱛᱷ ᱴᱩᱰᱩ ᱵᱤᱥᱥᱚᱱᱟᱛᱷ ᱴᱩᱰᱩᱣᱟᱜ ᱟᱛᱳ ᱫᱚ ᱨᱟᱢᱯᱩᱨ ᱰᱟᱠᱚᱲᱟ ᱫᱷᱚᱵᱚᱱ ᱡᱮᱞᱟ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱠᱚ ᱜᱚᱴᱟ ᱯᱟᱦᱟᱴᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱠᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱵᱤᱥᱥᱚᱱᱟᱛᱷ ᱴᱩᱰᱩ ᱦᱚᱸ ᱟᱭᱟᱜ ᱟᱹᱱᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱮ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮᱞᱟ ᱫᱚ ᱟᱢ ᱮᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ
0: ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱞ ᱴᱷᱤᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚᱭ ᱠᱳᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱵᱤᱥᱥᱚᱱᱟᱛᱷ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱞᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱟᱦᱟ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱱᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱜᱮ ᱵᱤᱥᱥᱚᱱᱟᱛᱷ ᱴᱩᱰᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱵᱤᱥᱥᱚᱱᱟᱛᱷ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱚᱱᱟ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮᱢ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱡᱷᱟᱴ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱦᱚᱸ ᱟᱢᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱟᱦᱟ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱦᱟ ᱥᱮ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱢᱮᱢ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱣᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱟᱣᱟᱭᱛᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭᱛᱮ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱟᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱱᱟᱭᱛᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭᱛᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱟᱦᱟ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱯᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱱᱟᱭᱛᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮᱯᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱡᱷᱟᱴ ᱟᱱᱟᱴ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱟᱛᱮᱫ ᱨᱟᱦᱟ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱥᱮᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱯᱮ ᱨᱟᱦᱟ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱷᱨᱚᱢ ᱯᱮ ᱯᱷᱤᱞ ᱟᱯ ᱞᱮᱫᱟ ᱨᱟᱦᱟ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱨᱮ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱚᱰᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱠᱚ